3 a dalia a chun éidir iatach ar bhaha ól dé na réibí le nád leis an réiliad é nád é in tráge chun é náisiú a néil an tuir is áthas.